0: ביד, חבל על הזמן, זה פשוט מאוד, היום אני בן אדם אחר, פשוט מאוד.
1: יופי. בעצם מדינת ישראל, אני לא יודע אם אנשים יודעים, אבל במדינת ישראל, מקום שני בעולם המערבי, אחרי ארצות הברית, בהתמכרות לתרופות מרשם אופיואידיות ומשככי כאבים.
0: וואו.
1: והיום אנשים מחפשים פתרונות יותר חכמים, יותר בריאים לטפל בכאב, והיתרון הכי גדול של ביקור לייזר, זה הנגישות שלו. הוא נמצא אצלי בבית, בכל יום, בכל שעה, אני לא צריך לקבוע תור ללכת לרופא, כואב, אני מכוון לשש דקות את המכשיר, שם על איפה, על נקודת הכאב, וזה פשוט עובד.
0: אין מצב, המכשיר פשוט מאוד להפעלה, וכל אחד יכול להשתמש בו בבית לאחר קריאת ההוראות, הכל בסדר. עכשיו יש לנו מוחמד יונס, מוחמד, סבח אל חיר, בוקר טוב.
2: סבח אל-נור, סבח אל-נור, בוקר טוב.
0: מוחמד, סמענה אינו עינדק חוויה חלווה מע אל-מכשיר, ותחקינה אוסטק מע אל-ביקור לייזר.
2: طلع دوريد, أنا حسب رأيي هذا البيكو ليزر هو ساحر.
0: واو.
2: أنا بستعمله من 2015.
0: واو.
2: من 2015 عانيت من ديسكات بالرقبة ووجع بالكتاف والإيدين.
0: حلو.
2: وشفت له دعاية بالفيسبوك أظن, وكان في
0: دعاية لازم تسمعه بالراديو, بالراديو دعاية.
2: هاي إسا بالراديو طبعا.
0: هذا أنت قبل اللي بتحكي قبل, مزبوط.
2: أنا بإسا بالراديو غيرت من المخشير القديم للمخشير الجديد.
0: عملت عدكون. حلو.
2: عملت عدكون. فكان ميكي بيركوفيتش بوقتها لاعب كرة السلة يعمل له دعاية للركب ولهاي الشغلات. قلت أنا شو بصير علي بجربه, كانوا نفس الشيء عاملين إنه بتاخذوا 3 أشهر, بس كانوا عاملين إنه إذا بترجعه بتدفع على كل نخل. يوم استعملته كأنه 5 شيكل أو 3 شيكل. فقلت أنا يعني إذا بدي أرجعه خلال شهرين بدي أدفع 300 شيكل مش مشكلة. فأخذته للمخشير وكتير عانيت بوجع رقبة, كان عندي 3 ديسكات برقبتي وعملت تيبوليم عند خيروبراكت وعند فيزيوتراپيست.
0: ما خليتش
2: محلات ودفعت كتير مصاري شراء, يعني ما بتأمنش.
0: حلو.
2: فطلبته وجابوا لي إياته واتصلوا فيه وعملوا لي علموني كيف استعمله وبأي محلات بأي مناطق بالرقبة لازم أحطه عشان. فأنا لقيت إنه المخشير ساحر جدا, يعني
0: واو.
2: أعمل العلاج بالليل أقوم الصبح فيش إشي.
0: جاي خبال شاء تعالوا مبين ما هو أمير, خبية مترفت بشوت موت.
1: إبانتي شو إجيا دخل مرصة شو ميكي بيركوبيتش السخكان.
0: نخون نخون.
1: عسيتي أحد ضد أحد عربيت شو ده بشوة بلبانتي.
0: لقات لقات أتا تخيلي دبر جام. مكمل محمد. نعم.
2: فكنت أعمل فيه العلاج بالليل, أنام يكون عندي وجع رقبة وإيدين وكتاف, وأقوم الصبح ما فيش إشي.
0: واو. زي كسام زي مكسيم.
2: حتى لو ما فيش عندي أوجاع, يعني لما يكون عندي وقت وأنا قاعد بالبيت وفاضي بحطه وبستعمله, وكتير كتير يعني من يوميها أنا الحقيقة يعني
0: بتجنن. يعني أنت اليوم ممليتس بجدول, أنت بتنصح باستعمال المخشير؟
2: كل واحد نعم. عنده ديسكات برقبة وعنده وجع ظهر, وجع كتاف, إيدين, ركب, بإجرين. اسمع يعني هذا الجهاز
0: يعني ساحر. اذا هو مرشو زي كوسام, زي بشوت مود, زي مخشير كوسام. جاي
1: انا تمد عمر بيكيولد لو كسم, زي مدى,
0: زي مدى, زي لو كسم بشوت مود. نכון,
2: مدى, بل هو عسى كسم, مدى عسى كسم.
0: ايه زي كيف. نعم محمد تفضل.
2: واستعماله جدا جدا هين, فيه 3 كبسات, كبسه مدوره من فوق بتطفيه بتشغله, وكبسة تحتيها بتيجي بالعرض عشان تعير الوقت اللي بدك إياه وتعمل فيه العلاج.
0: حلو.
2: وكبسة عن الجانب بتشغلها, بتعصت عليها كبسة طويلة بتكبس على كبسة الكبسة اللي بتشغله للمخشير, المخشير بيشتغل, بتحطه
0: واو.
2: وين بوجعك. أنا مثلا على الرقبة.
0: نعم.
2: بحطه على النحتين من هون من هون تحت الدينين. على الشريان.
0: على الشريان نفسه بالضبط.
2: على الرقبة وبالنص من فوق. بالطول بالواقف
0: كان.
2: وبرضو تحتيه أخرى مرة وين بتلتقي الرقبة مع الكتاف بالعرض. هذا اللي عنده وجع رقبة, أنا بقول لك إذا بيعمل هذول الأربع محلات 5 محلات أنا بقول لك إنه وجعه بطير.
0: إذا كيف بشوت مود, أنا يعني عم بسمع شغلات جاي زي كيلو أو هو أمير قال تترجلوا لخيوط عم كيف بشوت مود زي كوسام زي وزي مدع. وعشان كان أحكي محمد
2: اللي بده يتريح من الأدوية ومن كل الشغلات اللي بتعمل وجع معدي وبتعمل وجع كلوي وبتعمل بتضر الكبد وبتضر الكلوي
0: وهي
2: يستعمل هذا المخشير شرفيا يعني
0: شرفيا وهذا صدقا انت بتحكي انت مش عشان اجيت جاي تعمل دعاية انت فعلا انت عم تتعامل مع المخشير
2: انا من 2015 عندي المخشير بقدر يجي اللي بده يجي
0: اللي بيجي وبقدر يتواصل معك محمد يونس ويعرفك يعني بالضبط شخصيا انت بتلتقي فيه وبتحكي بتقدر تحكي له وجه لوجه عن المخشير.

0: אתה יודע, גיא, כאילו הטיפול מתמקד באזור הכאב עצמו, ללא תרופות, ללא תופעות לוואי, וללא תלות במשכחי כאבים. אתה יודע, המון הייתי, היה לי בעיה ביד, חבל על הזמן, זה פשוט מאוד, היום אני בן אדם אחר, פשוט מאוד.
1: בעצם מדינת ישראל, אני לא יודע אם אנשים יודעים, אבל במדינת ישראל, מקום שני בעולם המערבי, אחרי ארצות הברית, בהתמכרות לתרופות מרשם אופיואידיות ומשככי כאבים.
0: וואו.
1: והיום אנשים מחפשים פתרונות יותר חכמים, יותר בריאים לטפל בכאב, והיתרון הכי גדול של ביקור לייזר זה הנגישות שלו. הוא נמצא אצלי בבית, בכל יום, בכל שעה, אני לא צריך לקבוע תור ללכת לרופא, כואב, אני מכוון לשש דקות את המכשיר, שם על איפה, על נקודת הכאב, וזה פשוט עובד.
0: אין מצב, המכשיר פשוט מאוד להפעלה, וכל אחד יכול להשתמש בו בבית לאחר קריאת ההוראות, הכל בסדר. עכשיו יש לנו מוחמד יונס, מוחמד, סבח אל חיר, בוקר טוב.
2: סבח הנור, סבח הנור, בוקר טוב.
0: מוחמד, סמענا انه عندك حوايا حلوه مع المخشير وتحكي لنا قصتك مع البيكور ليزر.
2: طلع دريد, انا حسب رايي هذا البيكور ليزر هو ساحر.
0: واو,
2: انا بستعمله من 2015.
0: واو,
2: من 2015 عانيت من ديسكات بالرقبه ووجع بالكتاف والايدين.
0: حلو.
2: وشفت له دعايه بالفيسبوك اظن, وكان في
0: دعايه لازم تسمعه بالراديو دعايه.
2: هاي لسه بالراديو طبعا.
0: هذا انت قبل بتحكي قبل, مزبوط.
2: انا لسه بالراديو غيرت من المخشير القديم للمخشير الجديد.
0: عملت عدكون. حلو.
2: عملت عدكون. فكان ميكي بيركوفيتش بوقتها لاعب كرة السلة يعمل له دعاية للركب ولهاي الشغلات. قلت أنا شو بصير علي بجربه, كانوا نفس الشيء عاملين إنه بتاخذوا 3 أشهر, بس كانوا عاملين إنه إذا بترجعه بتدفع على كل يوم استعملته كأنه 5 شيكل أو 3 شيكل. فقلت أنا يعني إذا بدي أرجعه خلال شهرين بدي أدفع 300 شيكل مش مشكلة. فأخذته للمخشير وكتير عانيت بوجع رقبي, كان عندي 3 ديسكات برقبتي. أوه. وعملت تيبوليم عند خيروبراكت وعند فيزيوترابيست.
0: ما خليتش
2: محلات ودفعت كتير مصاري شراء, يعني ما بتأمنش.
0: حلو.
2: فطلبته وجابوا لي إياته واتصلوا فيه وعملوا لي, علموني كيف استعمله وبأي محلات بأي مناطق بالرقبة لازم أحطه عشان. فأنا لقيت إنه المخشير ساحر جدا, يعني
0: واو.
2: أعمل العلاج بالليل أقوم الصبح فيه شيء.
0: جاي خبر شاطر لو مبين ما هو أمير خبيه مترفت بشوط مود.
1: بنتي شو إجيا ده خمسة شو ميكي بيركوفيتش السكان.
0: نخون نخون.
1: حسيتي أحد ضد أحد عربيتش. يا فهد.
0: ليات أتتخيل يدبر جام. مكمل محمد. نعم.
2: فكنت أعمل فيه العلاج بالليل, أنام يكون عندي وجع رقبة وإيدين وكتاف, وأقوم الصبح ما فيش إشي.
0: واو, زي كوسين, زي مكسين.
2: حتى لو ما فيش عندي أوجاع, يعني لما يكون عندي وقت وأنا قاعد بالبيت وفاضي بحطه وبستعمله, وكتير كتير يعني من يوميها أنا الحياة يعني
0: بتجنن. يعني أنت اليوم ممليتس بجدول, أنت بتنصح باستعمال المخشير؟
2: أنا بنصح كل واحد. نعم. عنده ديسكات برقبة وعنده وجع ظهر, وجع كتاف, إيدين, ركب, بجرين. اسمع يعني هذا الجهاز
0: يعني ساحر. اذا هو مرشو زي كوسيم, زي بشوط مود, زي مخشير كوسيم. جاي
1: اللي تمد عمره بيقول انه لو كسم ده مدع,
0: ده مدع, ده لو كسم بشوط مود. نכון,
2: مدع, بل هو عسى كسم. مدع عسى كسم.
0: ازي كيف. نعم محمد تفضل.
2: واستعماله جدا جدا هين, فيه 3 كبسات, كبسه مدوره من فوق بتطفيه وبتشغله, وكبسة تحتيها بتيجي بالعرض عشان تعير الوقت اللي بدك إياه وتعمل فيه العلاج.
0: حلو.
2: وكبسة عن الجانب بتشغلها, بتعصت عليها كبسة طويلة, بتكبس على كبسة الكبسة اللي بتشغله للمخشير, المخشير بيشتغل, بتحطه وين بجعل. أنا مثلا على الرقبة.
0: نعم.
2: بحطه على الناحتين من هون من هون تحت الدنين. على الشريان.
0: على الشريان نفسه بالضبط.
2: على الرقبة وبالنص من فوق. بالطول بالواقف.
0: كان.
2: وبرضو تحتية أخرى مرة وين بتلتقي الرقبة مع الكتاف بالعرض. هذا اللي عنده وجع رقبة أنا بقول لك إذا بيعمل هذول الـ4 محلات 5 محلات أنا بقول لك إنه وجعه بيطير.
0: إيه كيف بشوط مود. أنا يعني عم بسمع شغلات جاي زي كيلو هو أمير قال تترقلوا لخيوت عم كيف بشوط مود, زي كوسم, زي وزي مدع. وعشان كان أحكي محمد
2: اللي بده يتريح من الأدوية. ومن كل الشغلات اللي بتعمل وجع معدة وبتعمل وجع كلوي وبتعمل بتضر الكبد وبتضر الكلوي، يستعمل هذا المخشير شرفيا. يعني
0: شرفيا، وهذا صدقا انت بتحكي، انت مش عشان